Satte skitten min i sjette gir, ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg

0: Det meg, din Therese Kopp. Så hyggelig at du har skrudd på radioapparatet 6/7, fredag 24. juli. Da det et halvt år til jul, det sånn det funker?
1: Under.
0: Under?
1: 5 måneder, ikke det? Fordi vi i juli nå, ikke juni.
0: Men juni jo den 5. måneden i året.
1: Juni den 6. måneden.
0: Juni den 6. måneden. Prank!
1: Ja, jeg har nemlig bursdag 23. desember, så jeg visste at for en måned siden så var det et halvt år til min bursdag.
0: Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Nei, jeg ble lurt av året juli sikkert. Ja. Mentalt.
1: Det forvirrende det. Ja, ja. Det ikke jul nå.
0: Ja, ja, det for det jeg tenkte. Hvorfor jeg ikke stå ute? Hvor blir det vinteren? Kan du komme snart? Ok, ja, men så bra. Da begynner, begynner hoderegningen å komme på plass. Det viktig.
1: Ja, den hoderegningen kommer litt etter man har satt opp.
0: Ja, det ikke viktig. Det ikke det jeg prioriterer først og fremst. Jeg prioriterer faktisk vikepliktreglene. Ja. Det det første jeg gjør når jeg våkner. Og så prioriterer jeg hoderegning etter det. Og så prioriterer jeg snakkeapparatet. Det skjer litt etter 8.
1: Ja, ikke sant? Ja. Altså, nå frem til 8 så vet vi ikke helt hva som skjer.
0: Nei, det blir litt slurve og litt tull og litt sånn bla bla bla.
1: Men det fredag, så det lov.
0: Ja. Hva skjer?
1: Nei, jeg kjenner at jeg... vi snakket om litt den fredagsfølelsen nå i sted. Jeg har ikke hatt den fredagsfølelsen på siden før sommeren.
0: Siden jul. Ja, siden jul. Før sommeren, ja.
1: Så jeg tenker at i dag skal jeg prøve å få den fredagsfølelsen sånn ordentlig.
0: Oi, så deilig.
1: Ja.
0: Hva må du gjøre da? Du må ha taco, du må se gamle episoder av Bit for Bit, det det?
1: Ja, oi, kanskje det jeg skal gjøre. Ja, men den ikke dum. Taco Bit for Bit, det dagen min i dag. Ja.
0: Jeg skal grille i dag, og jeg vet ikke hva som skal grilles.
1: Det høres som et gameshow.
0: Ja. Tenk om det bare er noe tørt. Ja. Nei, vi har grillet tørr kjøtt.
1: Nei. Halloumi har gått på grillen.
0: Ok. Ja.
1: Yes.
0: Hører du sier det.
1: Ja.
0: Det er sånn der. Er det den? Osten?
1: Ja, det var så godt.
0: Jeg synes det skummelt, ja.
1: Nei, det kanskje det beste som finnes.
0: Mm. Jeg hører du sier det. Jeg gleder meg til å ikke spise det.
1: Ja, ikke sant.
0: Det min største glede i dag. Hva det du som hører på gleder deg til med fredagen? Kanskje er det siste fredag i ferien? Kanskje det første som Nils, han går ut i ferie i dag. Klingeren. Del med oss i appen NRK Radio. Der finner du Petremorgen, så kan vi glede oss sammen etter litt

0: Rose, Addicted to your love. Du fikk den I Petremorgen. Det sommer, sommertider, hei hei, sommertider.
1: Mm.
0: Og tydeligvis det tida for å bare gå all in.
1: Ja, nå skal alt optimaliseres. Virkelig, hver eneste ting I livet ditt skal gjøres til det fulle, men man snakker om det på en litt annen måte nå. Ja. For nå skal alt maxes.
0: Maxes!
1: Det overalt på sosiale medier så det forskjellig. Altså det jo lux-maxing, mm. hvor man skal liksom hele tiden optimalisere hvordan man ser ut, som virker veldig
0: slitsomt.
1: Ja. Det kan vi legge bort, tenker jeg, den delen der.
0: Mm.
1: Men så det mange andre ting. Det water-maxing, altså drikke så mye vann som mulig for å være hydrert.
0: Ja.
1: Jeg har sett at folk driver med nothing-maxing, altså å bare slappe av og ikke gjøre noe, og liksom mm. få nok hvile. Solo-maxing tydeligvis en ny greie som rett og slett å være single.
0: Åja, oh, ja, ok. Men kan man ikke bare si det?
1: Ja, nei, det tydeligvis et nytt, ny måte å prate på, nytt vokabular her. Så alt skal maxes, og folk driver med forskjellige typer maxing.
0: Mm. Har du maxa noe det siste, eller?
1: Jeg hobby-maxer.
0: Hobby-maxer?
1: Ja, jeg skal få så mange hobbyer som mulig.
0: Oi.
1: Og vibe-maxer.
0: Du skal bare ha gode vibes.
1: Gode vibes hele tiden.
0: Hvor langt har du kommet på hobby-maxingen, ja?
1: Ganske bra, vil jeg si. Jeg har jo snakket mye om denne sjakken jeg har begynt å spille. Begynt å se mye mer film, kino. Ja. Har et sånt albumprosjekt med en venn, hvor vi alltid hver uke skal velge et musikkalbum til den andre som skal høre på.
0: Mm-hmm.
1: Og så har jeg kjøpt meg en tegnebok.
0: Ja, ikke sant? Ja. Du har ikke kommet så langt på akademiten da.
1: Nei, så jeg mangler noen gode blyanter og sånt.
0: Ja, ja, men snart så skal du drawmaxe.
1: Snart skal jeg drawmaxe.
0: Snart skjer det.
1: Så vet du hva, jeg føler jeg på god vei her da. Du da?
0: Jo, takk som spør. Hva det jeg maxer da? Altså, jeg prøver jo å bademaxe.
1: Ja.
0: Jeg har jo badet mer I årene jeg har gjort på veldig mange år.
1: Ja, ja.
0: Så det lover jo veldig godt. Men jeg vet ikke, liksom... Nå begynner det å bli kaldt I sjøen, så jeg tenker sånn, det ikke så lenge den maxingen får foregå.
1: Kanskje du må finne på noe nytt?
0: Ja, det ikke så vanskelig, skjønner du, å finne på noe nytt. Jeg har begynt å skaffe meg sånn Amex-kort, jeg skal bonuspoeng-maxe snart.
1: Du skal bonus-maxe?
0: Ja.
1: Forbruks-maxe?
0: Ja, rett og slett. Og softis-maskinen man har kjørt seg, og softis-maxa. Altså, jeg har maxa mye, jeg har blitt helt obsessed med ting. Det som poenget? Nå spør jeg som om jeg 200 år gammel.
1: Ja,
0: Det det liksom?
1: Jeg tror det, du må bli obsessed med det, og så må du jo gjøre det også mye.
0: Ja, og der leverer jeg altså.
1: Ja, så bra.
0: På de tingene.
1: Ok.
0: Du som hører på, hva det du finner på max om dagen? En annen ting som veldig trendig jo tan-maxing. Bli så brun som mulig.
1: Ikke sant.
0: For eksempel, det kan være helt andre ting også. Hopp inn I appen NRK Radio, finn Petremorgen og del med oss. Kanskje du blir inspirert og maxer litt mer, ja.
1: Mm.
0: Max.

0: Radio på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3.

0: Men du har fått gitaren sin I dag, og det fint det. For drømmefanger som du fikk I Petremorgen.
1: Jeg vil takke Anne og Ella I inboxen for at de minnet meg på hvor The Rock Mafia sin The Big Bang låt
0: ja.
1: Fra, som vi hørte I sted. Så var det sånn, hvor har vi hørt den før? Begge sender en melding I inboxen og skriver at den jo fra filmen Lull med Miley Cyrus.
0: Ah, det var hennes post-Hannah Montana period, eller?
1: Ja, det var det.
0: Så
1: det deilig, og da kan jeg sove godt vitende om at du nå vet hvilken film det var med.
0: Det bra, takk for at dere faktamaxer oss. Ja. Det setter vi veldig pris på. Vi lurer på hva du maxer om dagen. Hva det som alt oppslukende? Hva du veldig fokusert på? Del med oss I appen NRK Radio.
1: Andy skriver at han maxer friluftslivet.
0: Yeah.
1: Jeg og forloveren går masse på tur og telttur I naturen I sommer, og elsker det, og legger også til at han var mye I naturen I oppveksten, men synes det var ganske kjedelig, men at han nå liksom maxer det til det fulleste og har funnet gleden igjen I det.
0: Ja.
1: Og det blir jeg glad for å høre.
0: Det veldig fint. Thea skriver et spørsmål her. Kom på jobb nå, det ingen her og jeg har ingen møter I dag heller så jeg lurer på om jeg bare skal dra hjem igjen det nok til å kalle det for helgemaxing?
1: Ja, det absolutt helgemaxing det en helg som kommer og du starter den litt tidligere så du gjør det liksom til det fulleste
0: For hvis jeg bare antar at du, la oss si du har en halvtime hjem da hvis du starter helgen klokka 9 nå Så da vil jeg si det maxing,
1: ja. Ja, ja, du kan på en måte ikke det eneste måten du kan maxe mer hvis du også tar helg på mandag
0: ja, ikke sant?
1: Da har du maxet etter det fulleste.
0: Jeg har lyst til å ramle inn med Stanley Cup og solbiler klokka ett og sånn, hva det her? Hva faen får du masse av dette? Altså liksom...
1: Ja, ja, ja.
0: Liksom dagen påfølelse.
1: Ja, det handler om å ha den helgefølelsen så lenge som mulig. Mm. Felicia også I inboxen og skriver, kanskje ikke den beste maxingen, men scroll-maxing.
0: Ja, men det må vel være lov. Ja. Hva skal man gjøre ellers I livet?
1: 100%. Det jo, altså, sånn, man må slappe av og kose seg, og det mye interessant der ute. Tiril skriver også at hun story-maxer på Instagram, den på sommerferie.
0: Ja, for da vil jeg si enda mer snever enn scroller-maxing, ja. For der har du på en måte det utvalget du har.
1: Jeg liker det veldig godt. Jeg setter pris på folk som story-maxer, jeg må bare si det.
0: Og Andreas også, som maxer grussykling I Nordmarka. Nydelig forhold der om dagen.
1: Fantastisk, jeg synes folk gode på å maxe ting.
0: Vet du hva? Til inspirasjon altså. Max noe et eller annet I livet også. Det tror det blir hakket bedre av det faktisk.

0: Chaperone, The Subway på NRK P3. Hvor vi lurer på hvem som nærmest stedet vi har trukket I dag. Og vi har faktisk funnet ut av det. Det Ann-Kristin, god morgen!
1: God morgen, ja!
0: På jobb som fysioterapeut, har du rukket å kna noen I dag?
1: Du, jeg kommet meg på kontoret og skal snart ha litt treningsgrupper, så ikke enda, men snart.
0: Det ikke sant. Rart spørsmål kanskje, men hva det gøyeste å si knekke litt på og fikse litt på?
1: Jo, det jo å møte alle menneskene, synes jeg.
0: Ja, ok, ja. Så det liksom, det ikke liksom å trene opp en skulder, på en måte? Det ikke sånn spesifikk del som gøy?
1: Jo, selvfølgelig det veldig gøy, og nå har jeg jobbet litt med barn. Så det å se barna leke og mestre, det også veldig gøy, selvfølgelig.
0: Ja, ikke sant. Ja. Hvor du nå?
1: Jeg Tertnes, hos Anne.
0: Ja. Og du nærmest. Hvilke steder har vi trukket I dag, Kaja? Ja,
2: vi har trukket Askøybroa.
1: Ja.
0: Mm. Det ikke så, altså det I luftlinje I hvert fall ikke så fryktelig langt.
1: Nei, det ikke egentlig så langt. Faktisk, ja, vi ser rett over.
0: Ikke sant? Du har utsikt, ja, men vet du hva, det synes jeg veldig derfor. Da det definitivt nærmest. Du, vi tar og sender deg Petra Målkoppen, så får du ha en strålende dag på jobb.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

0: Ja, her var det duett igjen, visst.
1: Ja, det er hyggelig. Jeg synes det er koselig at Måka var for rekruttert flere måkevenner.
0: Ja, så måkekor til slutt. Mm. Men kan du røpe at det er jo egentlig ikke en duett dette her da. Dette er en enkeltartist som synger. Ja, det det. Din jobb er å finne ut av hvem det er, eventuelt hvilken sang. Kanskje til og med begge deler, hvis du er clean gæren. Send det til oss på melding i appen NRK Radio. Der finner du Petremorgen, og du kan altså vinne Petremorgen-koppen. Hører du en gang til, eller?
1: Ja.
0: Ok, her er den.

0: Vi sier god morgen til August. Hei.
1: Ja, god morgen.
0: Hei, hei. Hvordan er livet?
1: Nei, så bra som det kan bli med en unge som står opp 4:45 på morgenen.
2: Hvor mange kaffekopper har det blitt så langt i dag?
1: Fire.
2: Fire, ikke sant? Da vi i gang, det bra da.
0: Det mer enn jeg har rukket faktisk, så det var ganske imponerende.
1: Det gjør at du forstår måsa i hvert fall.
0: Ja, ja. Det begynner å gå litt rundt og kanskje det derfor, at det blir en sånn måke-type. Hva det som har blitt måka i dag da?
1: Det hørtes ut som Chris Holsten med smil i det veget speil.

0: helt riktig.
1: Korrekt.
0: Korrekt. Så da betyr det at vi tar og sender deg Petermorgen-koppen.
2: Ja, det er nydelig. Kan jeg drikke enda mer kaffe?
0: Ja, det var det jeg tenkte. Du trenger jo det. Det har plass til ganske mye også, skjønner du.
2: Ja, ja, perfekt.
0: Og så får du nyte måneden din som kommer snart.
2: Ja, takk.
0: Aldri hørt før. Aldri hørt før. Ja. Ha en fin dag, August.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead i P3-morgen. Det er jo snart jul, må vite.
1: Nei, bare å begynne
0: å telle ned, nå som det juli.
1: Jeg likte ikke den setningen der.
0: Du likte ikke det?
1: Nei, selv om jeg veldig synes det hyggelig med jul og vinter, men jeg ikke helt i det moduset nå.
0: Nei, det tror jeg ingen men det kommer jo mye fortere enn du har lyst til. Så det bare å gjøre seg klar, egentlig. Og når jula først kommer da, så kommer det også julefilmer. Og i år så det fader med en kar som, jeg vil si, gjør et slags comeback, nemlig Johnny Depp.
1: Ja. Ja, jeg vil si det kan man si et comeback, ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, hvorfor har han vært borte igjen? Han har vært borte nå i 4 års tid. Jo, selvfølgelig. Det jo på grunn av ekskona og Amber Heard-saken.
1: Som var da en av de største sakene i liksom populær kultur. Da det sto på i 2022, så var det altså... Det var det man snakket om, og det var det som opptok folk. Og så har det jo vært stille etter det.
0: Ja, jeg har bare glemt hvor sykt det var.
1: Ja, det var så stort.
0: Alle så på det, og det var klipp overalt. Og jeg tror jeg fortsatt siterer den der «My dog stepped on a bee», eller hva det for noe. Har jeg liksom lagret i hodet som sånn der. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenker på den veldig ofte. Men jeg har på en måte glemt litt av grunnen. Jeg har glemt hele rettssaken. Jeg har nesten glemt at Johnny Depp finnes.
1: Og nå skal han tilbake igjen. Ja. Julefilm.
0: I julefilm.
1: Det var også overraskende.
0: Jeg må jo sikkert få opp spiriten litt, da.
1: Hvilken film dette her?
0: Det en film basert på et juleeventyr som skal spille Ebenezer Scrooge.
1: Ok, ja. Ok.
0: Den heter vel Ebenezer, tror jeg også.
1: Ja.
0: Så det blir jo hyggelig at han skal gå rundt og være muggen og gnien og gjerrig og det som er. Passer sikkert perfekt. Det som et comeback.
1: Ja. Det her var bare... Jeg hadde helt glemt det der bie. Jeg sitter bare og tenker på det der bieklippet, som du sier det.
0: Ja.
1: My dog stepped on a bee.
0: Stepped on a bee. Åh, det legendarisk og forferdelig på samme tid.
1: Ja, det mye greier akkurat som...
0: Nå må jeg se på klippet igjen, jente. Jeg må google litt, 2 sekunder.

0: Karpe og litt DM også, de hadde jo tid til det den gangen. Her var det på NRK P3, hvor det P3 Sommer som på plass veldig snart. Hei, gjengen!
1: Hallo!
0: Hei, hei, og det så hyggelig å få liksom lyden av noen mennesker som våkne og blie for å være til.
2: Ja, vi glad, ja.
0: Ja, det skulle bare mangle, sier jeg.
1: Ja. Ja, vi jo her.
0: Ja, ja, ja, det fredag og greier, og vet du, bare for å toppe det hele. Hva skjer hos dere i dag?
2: Du, straks nå så skal vi diskutere om man burde ha med en folkets deltaker i VM og lignende. Mm. Ja. For liksom vi skal gå, de er da, de som de idrettsutøverne.
1: Det kan jo være en god idé, for jeg tror det mange som sitter hjemme og tenker sånn i sofaen, sånn, ah, kunne jo gjort det da, jeg også. Mm. Så det bare få bevise på at, nei.
2: Fordi alle idrettsutøverne er jo sånn cirka like god. Ja. Så det ser jo ikke noe imponerende ut når en vinner liksom, det sånn, men hvis vi ser meg da bak der, ligger 500 meter bak draget på en 200 meter sånn, da tror jeg man begynner å skjønne det.
0: Men har man ikke no offense mot ikke-skinasjoner, men dette har jo skjedd under ski-VM før, at et land sånn ja, vi bare sender deg for gøy vi. Og så må de på en måte ut av sporet, for de blir jo tatt igjen på et tidspunkt, eller de bare henger så langt bak at TV-sendingen ferdig for 3 timer siden, på en måte. Så det jo noe, det jo noe litt koselig med det også, kanskje.
2: Ja, og så hadde jo også Eddie the Eagle, da, på 80-tallet.
0: Ja, ikke sant? Og det fløye, da, jo hvis denne folkets deltaker faktisk bedre enn noen. Altså, hvis den bare bedre enn én, så det, altså, det dreper jo karrierer.
2: Altså, ja, da jo sporten ferdig, da.
0: Ja.
1: Og da har vi skapt nye karrierer også for den personen da, ja, ja, ja. Som folkets deltaker.
2: Ja, 100%. Ja, kanskje man kan finne deg talent, jeg vet ikke.
0: Hva kunne du stilt opp i, Kaja?
1: Hva jeg kunne stilt opp i?
0: Ja, liksom, hvor tror du kunne liksom, her kan jeg være folkets deltaker, her kan jeg glimre til meg.
1: Jeg...
0: for jeg tenkte først liksom, bowling uten renner. Det god.
1: Jeg kunne vært med bowling med renner.
0: Ja, ikke sant? Ja, hvis det blir en gren, så kan du gjerne være folkens deltaker, ja, det, tenker jeg. Ja, hva med dere, Ingen?
2: Jeg tror jeg har gode odds på å bli god i dart.
3: Jeg tror jeg har gode odds på å drine ut, så det har sikkert vært artig å ha sett på, uansett.
2: Ja, bare sånn, du hadde kommet og gjort en figur uansett, ja.
3: Ja.
0: Kanskje det en ting man skal teste, ja. Vet du hva? Jeg likte det, men det vel ikke opp til oss, det vel opp til folket vel.
2: Det opp til folket, vet du. Ja.
0: Petre Sommer på plass om et par sakser. Først er denne legenden her.
1: Fantastisk. Nå ble jeg skikkelig godt med.
0: Jeg så det, smilte med en gang. Justin Bieber, Baby.

0: Sommer! Og hvordan går det med deg i dag, Nora?
1: Litt trøtt, men jeg dunket ned på 3 shots med espresso, så nå begynner det å komme seg, kanskje.
0: Er du litt trøtt, eller? Jeg får sove meg med 2 timer i dag.
1: Ja, så da burde du egentlig være ganske opplagt, da, siden du har sovet så lenge.
0: Nei, for jeg trenger de 2 timene på å komme meg i gang, jeg. Så jeg måtte altså, ride hit i pissregn sidelengs, så jeg fikk meg en dusj på veien hit.
1: Du våkna ikke av det, da?
0: Jeg ble bare sur.
1: Så, det hjelper ikke så mye.
0: Det er egentlig ikke så egentlig en sliten fredag, men så kom jeg på det jeg gjorde i går.
1: Hva gjorde du i går da?
0: Jeg tok jo en tatuering da.
1: Ja, det gjorde du jo.
0: En P3-sommertatuering som våre kjære lyttere bestemt hvordan skulle se ut. Det ble jo en oter i badering med mikrofon.
1: Ja, så står det P3-sommer 2026.
0: Ja, ufattelig stort, stor skrift på det også. Det var mitt valg, 100%. Men jeg har jo også en samboer da. Som,
1: hvordan reagerte hun?
0: Nei, hun har jo tidligere sagt at hun er kritisk til at jeg skal ta tatueringen.
1: Punktum.
0: Punktum. Hun synes ikke... Altså, jeg tror, nummer en, hun er kanskje ikke sånn som liker tatueringen så veldig godt.
1: Nei.
0: Nummer to, hun stoler ikke på min smak, og det er helt riktig. Og jeg tar beslutningen litt kjapt, kanskje.
1: Ja, for det var jo snakk om en Haaland-tatuering også.
0: Ja, det var det. Og hun sa at hvis det hadde skjedd, så hadde hun blitt veldig, veldig sur og sikkert flyttet hjem en liten periode.
1: Ja.
0: Men nå har
1: jeg... Det var drastiske tiltak.
0: Ja, det synes jeg også. Men det ble jo ikke det, da.
1: Nei.
0: Dessverre for meg.
1: Men hun var mer fornøyd med P3-sommertatueringen.
0: Hun synes det var grådig svær,
1: ja. Ja, hun synes det,
0: ja. Jeg kom hjem, og så visste jeg frem, og hun bare... Oi, nei. Var hun... Ja, jeg skal ikke si noe,
1: Men du, når du sier jeg skal ikke si noe, så sier du jo alt med det.
0: Ja, det er akkurat det, så jeg ville heller at hun skulle sagt, oi, den var litt stor. Og så er jeg sånn, ja, takk, det er første gang jeg hører det i det forholdet her. Ja, fy faen, nå er lov å kødde i dag når det er fredag, ikke da?
1: Det er jo det.
0: Jeg er fornøyd med tatueringen min, jeg skal ikke la noen andre stoppe meg fra hver din egentlig er.
1: Ja, jeg synes det var kul.
0: Og de gikk veldig opp i, de gikk alt for høyt opp der.
1: Nå skal jeg si det med overbevisning. Jeg synes det var kul.
0: Ok, altså, du vet, kan du prøve å si det som at du er skuffet, da?
1: Ja, jeg synes det var kul.
0: Ja, det var litt mer den reaksjonen jeg fikk igjen.
1: Ja, for det var plutselig litt irritert. Men jeg synes det var kul, da.
0: Jeg synes også den var veldig kul. En annen ting som var veldig kult, vet du hva?
1: Nei.
0: Å høre god musikk på P3 Sommer. Vi skal høre Sommerflørt av Philip og Sandra Lyng.

0: Ja, du disse meg siste gang jeg laget det, sånn dørlyd, og så gjør du det selv.
1: Ok, 3, 2, 1, dørlyd. Ja, det høres ut som jeg har slapp en sånn drittight promp her, men vi skal ikke begynne med prompehumor her. Du har fått en annen lokalsak, du, sier jeg for sov meg.
0: Eller den jo ikke så lokal da, men fordi at...
1: Lokalt for jorda, om ikke annet.
0: Ja. Ja. Du har hørt om Brat Summer, ikke sant?
1: Jeg var Brat Summer.
0: Ja, du var Brat Summer. Men nå er det Braut Summer.
1: Så Erling Braut Haaland Summer,
0: ja,
1: liksom?
0: Ja, ikke sant? For jeg har lest en kronikk på NRK sin nettside, hvor skrevet av Annette Skalde, hvor hun skriver at om tre ting hun har lært av Erling Braut Haaland i her sommeren her. Hva tror du det kan være?
1: Som hun har lært av Erling? Gi litt mer faen i hva andre folk tror om det. Jeg tror Erling Braut Haaland, han gir så faen for at han vet at han er god nok.
0: Shit.
1: Og han har et fint liv, og jeg tror han har kjørt litt da. Og det må alle andre ha også. Så jeg tror han er et godt forbilde, sånn sett. Ja, hva mer da? Jeg vet hva faen, jeg tror han er en veldig god venn.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tror han er det. Og nummer tre, kjøp litt artige utstoppet dyr. Bare kjør på, liksom.
0: Du, det er faktisk ikke så langt fra deg,
1: for det,
0: det går litt, mye av det går litt i å gi litt mer faen.
1: Ja.
0: For en ting hun skriver er å ligge som gjedda i sivet, og spare krefter, ta det chill, og så hugg til med en effektiv arbeidsøkt.
1: Ja, sånn, og never let them see you work, only let them see your results.
0: Ja, for eksempel,
1: type,
0: kanskje.
1: Litt sånn, ja.
0: Ja, litt sånn hun sammenligner med treningsøkta, og i stedet for å liksom gå rundt og gjøre masse forskjellige ting halvhjerta, bare gjør det du skal gjøre, tungt, hardt, og få det overstått.
1: Ja, så slitsomt da. Litt slitsomt,
0: ja, men det skal være litt slitsomt, og det er bedre å ha det slitsomt.
1: No.
0: Veldig, i en kort periode, veldig slitsomt,
1: ja.
0: Enn å ha det litt slitsomt over en veldig lang periode.
1: Ja, men du blir jo vant til det da.
0: Ja,
1: nei,
0: men, okay,
1: jeg er jo enig, jeg ville bare være litt... Ja.
0: Og så en annen ting, å ignorere drama og tilfredsstille egne behov.
1: 100%!
0: 100%, og det her er jeg så enig i. Og du vet, det refererer til det klippet av Haaland som drikker av Brasil-keeperen sin vannflaske, mens alle andre står og krangler, og han bare gir så totalt faen.
1: Ja, han er funny, men så er han også et veldig godt forbilde for særlig unge gutter, tror jeg, som synes det er litt vanskelig å ha trua på seg selv. Da. Bare se på Haaland, ja. Gjør som han.
0: Og så føler jeg i det øyeblikket når han gjør det, så tenker han ikke, her er dritfunny. Han bare er sånn, jeg gidder faktisk ikke å bry meg om dere drama, jeg er tørst.
1: Ja, han bare sånn, vatten, oh.
0: Jeg vil ha vatten, jeg vil drikke.
1: Jeg tror ikke det var mer med det enn det, altså.
0: Nei, og siste ting hun har lært av Braut Haaland er å dra på den motevisningen. Og det er litt sånn, hun sammenligner med jobb, når du føler at du burde ha vært møtte på det møtet, du burde, du sagt ikke til, du burde gjort alt. Når Haaland kan drite i at det står 90 000 mennesker på rådhusplassen og venter på han, da kan du si, nei, jeg får ikke det teamsmøtet på kvelden.
1: Ja, men ja, vær tro mot deg selv da. Ja. På en måte sånn, hva trenger jeg? Og så bare gjør det som kreves, og ja, hold deg under drama.
0: Ja, det er det hun godeste Annette Skalde har lært. Og det tror jeg er mye der vi kan ta med oss vi også.
1: 100%, det her er oppskriften på et godt liv, det tror jeg. Vi skal høre Tolu.

0: Body av Ira Nord, og før det så hørte vi Body av Tolu.
1: Double body.
0: Double, oh, hei. Double homicide.
1: Nei.
0: Nei, ja, men det er jo en...
1: Det er jo en meme.
0: Det er en meme.
1: Det er en meme.
0: Ja, sier det for meme, men hva er det som ikke er en meme, men som du har irritert over, Nora?
1: Jeg har irritert meg over Fedora, og jeg vet ikke om det er spesifikt her i Trondheim, fordi at jeg bruker ikke Fedora så ofte, så jeg er ikke liksom helt kjent med variasjonene. Men nei. I går så tenkte jeg, ok, jeg har vært hjemme alene, jeg skal liksom, jeg orsker ikke å lage meg middag, jeg skal bestille meg noe mat. Og så hadde jeg lyst på en av tre ting.
0: En av tre ting.
1: Sånn miso-suppe. Sånn oi. Type ramen. Ja.
0: Ja, ja.
1: Eller så har jeg lyst på noe sånn...
0: Eller, oi, hvorfor reagerer det så heftig? Det er godt, men det er ikke ja. Så. Det var helt sykt.
1: Ja. Ja, men det er digg. Og så har jeg lyst på... I Bergen har vi noe som heter Craving Nutrition. Og de lager litt sånn diverse sånn... bowls ja. Med litt sånn greier. Eller noe sånn latgreier eller noe sånt. Jeg har lyst på liksom
0: sånn edamame-bønner
1: ja,
0: og sånn.
1: Ja, typ pokeball. Eller pokeball, hva det heter da. Jeg har liksom lyst på noe som ikke var fettet og ikke var frityr. Fortell meg hvorfor jeg ikke finner en eneste plass som ikke har enden, liksom. Det var liksom alt... Det var bare sånn fettet frityrmat, og jeg ble helt sånn...
0: Men du lost. Var på Fedora, da. Altså, det er jo på en måte det... Altså, hvis du vil ha sunn mat, så lager jeg selv, på en måte, føler jeg.
1: Men det er jo mange restauranter som har sunn mat, på en måte.
0: Du kunne bestilt deg salat fra Mekkeren.
1: Ja, det, fordi det var det, det jeg søkte søkt opp, liksom. Jeg trykket på, for de har jo sånne kategorier, så trykket jeg salat, så var jeg sånn, kanskje jeg finner lignende det jeg vil ha, for jeg vil ikke bare ha en sånn sæsarsalat, på en måte.
0: Nei, jeg vil ha noe litt mer mettende,
1: ja. Og da kom det opp, liksom, sånn McDonald's og sånn. Og jeg var sånn, det var ikke helt det jeg tenkte på, på en måte.
0: Nei,
1: så
0: men,
1: bare, jeg savner litt sånn, ja. For eksempel i Bergen, så kan man bestille Joe and the Juice på Fedora, tror jeg.
0: Ja.
1: Tror jeg. Og det er liksom, det er jo litt sundalæl.
0: Jo, det er det, men når du åpner Fedora, så er det ofte for at man er sånn, vet du hva, nå orsker jeg ikke å lage mat, jeg vil ha alle hjerteproblemene mine levert på døra.
1: Men jeg vil ikke ha alle hjerteproblemene mine levert på døra, men jeg vil ha maten levert på døra.
0: Men jeg skjønner ikke, men da må du jo på en sånn matkasse da.
1: Ja.
0: Men det er så dumt å ringe og bestille seg en matkasse til en person.
1: Kanskje det skal være avvisningsterapi.
0: Ja, du er mulig å få...
1: Jeg ringer og sier sånn, hei, du ringer Adams matkasse, eller godt levert, eller hva de heter for noe. Og så var jeg sånn, hei, kunne jeg bestilt en matkasse til en person på
0: du,
1: en dag?
0: Du, jeg må om en halvtime. Jeg skulle gjerne ha noen pokeball-matkasse. Finnes dere lage en ferdig også, bare levere en sånn, egentlig?
1: Hadde det vært mulig å få til det?
0: Det må gå an det.
1: Skal vi se? Ja,
0: det blir sikkert veldig dyrt, jeg vet ikke.
1: Nei, for det er egentlig på sushi da.
0: Ja, altså, men det er ikke
1: all,
0: så...
1: All ways lead to sushi, på en måte.
0: Ja, det gjør ofte, men er det på en måte så mange som vil bestille seg sunn mat ofte nok på Fedora, da?
1: Til at det er verdt det.
0: Tror du det handler om?
1: Men koster det så mye ekstra for restauranter å ha tilbud, Fedora-tilbud?
0: Jeg vet ikke. Nei, det kan jeg ikke tro, for jeg tjener ikke Fedora-penger. Det er markedsøkonomien.
1: Ja, det er vel
0: forstå
1: det.
0: Forstå det, den som vil.
1: Men jeg har vært irritert, lel.
0: Du får prøve med matkasse neste gang. Vi skal høre Odara med Safe to Love.

0: Kir og Ari Baigora der altså med låta SOS.
1: Og det skal konkurrere, så du som hører på, du kan vinne en P3-henduk.
0: Henduk? Henduk? Og en ordne bryme?
1: Det greit at du kaller meg out, men for å vinne den, så må du sende oss en melding inn i appen NRK Radio med riktig svar på dagens lyd. Og Gabs, hva dagens lyd?
0: Ok, jeg må litt backstory her, for jeg har funnet en ny musikksjanger som jeg liker ekstremt godt. Og det såkalt bardcore, eller middelaldermusikk. Og da har jeg funnet frem en poplåt som oversatt til middelalderinstrumenter. Så høres det ut som den laget på liksom 1200-tallet. Og du som hører på må spisse ørene og prøve å gjette hvilken sang det her

0: Og kult, ja.
1: Det kult. Problemet mitt at jeg vet ikke om jeg bare har null musikalsk I meg, for at jeg slit.
0: Ja, du synes det blir vanskelig når
1: det
0: ikke...
1: Jeg synes det kjempevanskelig.
0: For her det jo ikke noe tekst å henge seg på, det bare melodien. Det her et refreng da, såpass kan jeg melde. Og det en poplåt.
1: Ja, for jeg synes det her vanskelig, samme som at jeg synes Peter Målen sin var måkes I dag. Jeg synes det kjempevanskelig, jeg skjønner det aldri.
0: Du synes det noe så vanskelig, ja?
1: Ja, så jeg håper at du som hører på har litt bedre peiling enn meg, for at når jeg først fikk høre denne sangen her, så slet jeg.
0: Ja, vi kan høre den enda gang til, og spiss ørene med hvilken låt det her.

0: Krissa Blade med Signal. Og vi er jo inn i dagens pryden med lyden konkurranse.
1: Det er vi. Og vi har en sang på blokka, ja. Vi trenger ikke at du synger da, Gabs.
0: Nei, det er nok synging her hvis ikke jeg skal slenge meg på. For i dag så har jeg jo funnet en god gammel, ikke gammel poplåt, men en god poplåt som er gjort om til en sånn middelaldersjanger da, med middelalderinstrumenter. Og dere som hører på må sende oss en melding med hvilken låt dere tror det her er.

0: ju grillas. Häng med.
1: Fire!
2: Det høres jo ut som han sier heng meg og ikke heng med.
1: Det høres jo som alt kan jo grilles, heng meg, ja. Fire, du.
2: Skal både henges og grilles.
1: Og skites da, fire, ja.
2: Ja,
1: shit.
2: Herregud, her er det mye greier altså.
1: Det er bare å spørre meg som noe lurer på, jeg vet sånn cirka alt egentlig.
2: Vet du hvordan det gikk når du grillet for dette rett på teta da?
1: Om jeg vet hvordan det gikk?
2: Ja.
1: Jeg var jo der da, så det gjør det ganske vel etter.
2: Men jeg vet ikke.
1: Du vet det ikke. Produsent Jakob vet det heller ikke du som sitter og hører på, så skal vi ikke bare høre hvordan det går når jeg griller fløte gratinert potet. Og det skal grilles i dag også. Det er grillmester Gabriel her. Står her og koser meg med engangsgrillen. Og i dag er det fredag, ukas beste dag. Jeg synes i hvert fall det. Og når det er fredag, så bruker jeg unne meg noe god mat. Og derfor har jeg med en av fredagens beste tilbehør til middagen, nemlig fløtegratinerte poteter. Eller podedes, som vi sier der jeg kommer fra. Den er ferdig laget, så vi må egentlig bare få varme den opp og få crispen opp litt. Jeg tror crispen der mangler, det blir ofte litt dvaskt. Så vi slenger fløtegratinerte poteter her på engangsgrillen. Boom, shakalaka, fløtegratinerte potetakis. Den er nå ferdig på grillen. Den har fått crispet opp akkurat sånn som jeg hadde håpet på. Lukter helt nydelig. Altså, det lukter helt nydelig. Det lukter ordentlig spansk tortilla. Nei, er det dette? Ja, arresten da. Potetlems som de lager i Spania. Det lukter helt sykt godt. Det lukter stekt potet. Og fløtegratinert potet. Blanda, dere skjønner hva det er. Vi gir det uansett en taste test. Åh, hvor varmt. Hører dere hvor crispy er det? Nei, vet du hva? Jeg holdt på å felle en liten tåre her også. Det gjorde jeg ikke, men det beskriver følelsen jeg sitter på da. Dette var enormt, enormt godt. Du får liksom ost, du får fløte, du får potet. Jeg har salt og pepper og greier, sånne ting. Nå fikk jeg en grilla, crisp up godt. Dette er perfekt. Altså, det er sånn. Dette er noe. Altså, hvis jeg kan spise her hver dag. Yes, please, altså. Dette, vet du hva? Ja, jeg har sagt det før, si det igjen. Jeg er forsiktig med å dele ut seksere. Det er jeg, jævlig forsiktig. Men når en sekser er fortjent, hvis faen skal fløtegratinert potet på grill få en ternekast 6.
2: Jeg liker at du sier hører dere hvor crispy det er, og vi hører ingenting.
1: Nei, det ble ikke plukket opp veldig godt gjennom det mikrofonfiltret. Dessverre, nei. Men det hørtes cirka sånn ut.
2: Ikke sant? Så kanskje jeg hadde begynt å like fløtepoteta?
1: Er du fries, eller får du helt fritert, girl? Det er potet som flørter.
2: Åh, takk du. Ja. Helt fritert, vet jeg. Ok, ja. Uansett. Men kanskje hvis jeg hadde grillet fløtegratinerte.
1: Det er vanskelig å si, ja.
2: Det var vanskelig.
1: Ja.
2: Fløtegratinerte poteter, så kanskje jeg likte det.
1: Ja, men jeg tror det, for da får du litt sånn crisp, og så blir det ikke for på en måte mektig.
2: Ja.
1: Du får bort litt av den der melkfett smaken.
2: Kanskje det er det som er tingen, altså.
1: Vet du hva? Jeg skal grille til deg helga, tenker jeg.
2: Ja, kanskje det.
1: Så får vi se om du liker det da. Vi skal høre litt mer musikk her. Vi skal høre Tia Vibarva av Sondre Justa.

0: Ha. Og over til noe annet musikkrelatert, Nora.
1: Vi skal kåre dagens sommerlåt. Hvilken låt skal spilles i sin helhet? Og vi har det nydelige, nydelige tema Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Hva, er du en belieber? Er det fortsatt en greie? Belieber?
1: Det regner jeg med. Jeg vet ikke om jeg ville kvalifisert meg som det i dag, men jeg var definitivt det back in the days.
0: Ah, du, var du sånn som hatet på henne som kastet en vannflaske, eller hva som skjedde?
1: Ja, ah, det har jeg ikke fått med meg.
0: Nei, var ikke det. Når han spilte i Oslo for sånn 10 år siden.
1: Og så avlyste han konserten, ja. Resten av konserten.
0: Ja, han bare sånn, I'm not doing it anymore.
1: Ja, der var ikke jeg, altså.
0: Du
1: var ikke det. Men jeg hadde sikkert vært irritert hvis jeg var der.
0: Ja, for vet du meg hva? Nei, men hun dama gikk igjen, hun jenta, stakkars lille jenta gikk igjennom for meg, altså.
1: Hun fikk igjen så jævlig mye hate.
0: Ja, hun gjorde det, og vi har en avstemning gående i appen vår, NRK Radio, der du som hører på må gå inn og stemme på hvilken låt du vil høre. Og Nora, hvilken Justin Bieber-låt har du med i dag?
1: Jeg har valgt meg en låt som jeg synes er ikonisk, for at jeg var obsesst med filmen The Karate Kid. Når jeg var mindre, jeg elsker meg sånn.
0: Ikke Will Smith. Jackie.
1: Hvorfor husker jeg
0: ikke? Jaden?
1: Nei. Vi må finne ut hva han heter.
0: Hva heter han sønn til Will Smith? Herregud.
1: Han. Og der synger han den sangen her på slutten av filmen, eller den spilles, og den heter Never Say Never.
0: Jeg er ganske sikker på at den heter Jaden Smith, men det er en kul låt.
1: Og hva er det du har med deg?
0: Du har med noe som er enda bedre, for jeg liker jo gammel Justin Bieber, selv om Never Say Never begynner å bli gammel ennå nå. Dette er skikkelig tidlig, det er One Less Lonely Girl. Ja.
1: Ja, det er to gode låter her, og jeg har søkt opp. Det er Jaden Smith, ja.
0: Det er Jaden, det er han som er...
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har klart å komme på det, for jeg har sett den i filmen sikkert 5 ganger.
0: Det er han som sier sånn, let's talk about a political and economic state of the world right now.
1: Ikke i den filmen her, i hvert fall.
0: Nei, ikke i den filmen her.
1: Men det var vel i et intervju litt senere, eller?
0: Ja, som er helt grusomt å høre på, men jeg skal ikke uttale meg så mye. Jeg har sikkert sagt verre ting her. Det vil jeg nok tro.
1: Kan jeg.
0: Og du må gå inn, du som hører på, og stemme på den Justin Bieber-låta du har lyst til å høre. Nå skal vi høre på litt annen musikk. Vi skal bevege oss over til Søta Bror og høre Tusen Spenn av Tjuvjekt og Fanny

0: Tove Bakker Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sinnspark, et program to sidekicks. Ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Jeg så litt på skjermen, men jeg sa det med litt mer innlevelse i dag,
2: ja,
1: Maria.
2: Ja, for du leser introen.
1: Fordi jeg har dårlig hukommelse.
2: Ja, du, hei, det ikke det det skal handle om i dag.
1: nei, det ikke det.
2: Det kommer ikke til Har du tatt på deg parfym i dag?
1: Ja, på meg parfyme.
2: Jeg har luktet godt av deg i dag.
1: Takk.
2: Jo, det må jeg bare få sagt.
1: Så hyggelig.
2: Så hyggelig å høre deg snakke. Okay. Det var egentlig ikke det jeg skulle si. Jeg skulle bare si hei til lytterne også. Jeg håper dere har en fin fredag.
1: Ja, det er jo fredag, så jeg tipper at mange av dere er på vei til hytta, eller er allerede på hytta. Det er jo sommer fortsatt, så...
2: Ja, fordi hvordan er fredagen nå når det er sommerferie? Blir det samme fredagsfølelse?
1: Med tanke på rushen? Så føles det ikke sånn ut. Nei. Det føles som folk, det ikke så mye rush-tid nå lenger. Og da folk, jeg tipper at folk på ferie da. Både på hytta og utlandet og koser seg. Det midten av juli liksom. Nei, det det ikke. Det faktisk slutten av juli.
2: Det slutten av juli.
1: Ja.
2: Ja, for vi jo midt i fellesferien, så om liksom disse fredagene i fellesferien føles like bra som for eksempel en fredag i mars. Mm. Det jeg usikker på. Jeg møtte faktisk på en dame som har, hun har noen barn. Hun har fått tak i noen barn.
1: Åh, kjære
2: barn. Jeg er så sliten. Jeg vil bare at ferien skal være over. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe igjen.
1: Åh, ja.
2: Men jeg tror det var fordi at hun har barn, og at plutselig så har du, må du underholde de i...
1: Ja, fordi de er jo hjemme.
2: Ja.
1: Hele tiden. Jeg har jo hatt barna denne uka jeg også, bare at jeg sendte dem bort på onsdag.
2: Med en gang.
1: Med en gang de kom hjem til meg på tirsdag, sendte dem bort dagen etter, og nå skal jeg til dem senere i dag.
2: Skal du også reise med sånn «Jeg reiser alene»-skilt med bussen?
1: Nei, jeg skal kjøre.
2: Du skal kjøre?
1: Jeg skal kjøre bort det.
2: Ja.
1: Kjæresten min har lappen, vet du.
2: Har hun lappen, men har hun noen bil?
1: Nei, men vi skal leie.
2: Dere skal leie. Det et radarpar, altså, dere to.
1: Ja, leie bil, skal til hytta på Sandefjord, altså, ja, skal på hytta. I got them hitties. I Sandefjord, og skal vi liksom være der til søndag, hente barna, kose oss, det. Så det en fredagsfølelse for meg, fordi jeg jobber jo hver dag.
2: Jeg
1: er på
2: jobb, Henk, du får betalt for å være her.
1: Ja, sier de.
2: Sier de.
1: Ja.
2: Nei, det jo litt det vi skal egentlig inn på i dag. Dette her som det som skjer etter jobb.
1: Ja.
2: Når man plutselig bare får, ikke bare plutselig, det skjer jo hver dag. Du kommer hjem fra jobb, du spiser middag, kanskje du går og trener. Og så det de der timene etterpå. Og dagens tema rett og slett fritid.
1: Ja, fritid.
2: Hva det folk gjør på fritiden?
1: Ja, hva det for de voksne folk har ikke så mye annet å gjøre enn jobb og livet, som jeg kaller det.
2: Ja.
1: Hva det å finne ting å gjøre på fritiden er liksom veldig spesielt i en voksen alder.
2: Jeg synes hun som jeg snakket med da, som var bare sånn, åh, sommerferie er fantastisk, kommer på, jeg har tre barn. Nei, jeg har jo ikke noen ferie, jeg må underholde de barna.
1: Ja.
2: Så hva gjør folk når de har på en måte, når de helt alene?
1: Ja.
2: Det vil jeg så snakke med dere om.
1: Ja, send gjerne melding til oss på NRK radioappen, og vi vil vite hva du gjør på fritiden, om det hobbyer eller om det noe annet ræl.

0: mandag.
1: Vi dypt inne I festivalsesongen, og det kan fort bli dyrt. Hvor mye du villig til å betale for en konsertbillett?
2: Jeg redd jeg kunne betalt ganske mye altså, for en god konsertopplevelse.
1: Hvor mye?
2: 5000, kanskje?
1: 5000?
2: Ja, hvertfall.
0: 5000, tror du det? Petremorgen, hele sommeren, fra 7 til 10 på

0: på noe som helst. Jeg bare sitter på TikTok og bare scroller. Det en uvan jeg har som jeg prøver å bli kvitt.
1: Jeg kan hjelpe deg her nå med en gang. Slett appen. Jeg slettet appen for en måned siden, jeg har ikke vært på TikTok siden.
0: Ja.
1: Jeg legger, du ikke mottagelig jeg legger, for hjelp, hører
0: jeg. Jeg det, men jeg har jo det der jeg også legger ut Pokémon-videoer da. Hallo.
1: Jeg som din hobby, vet, som din, det du gjør på fritiden.
0: Så jeg, og du vet jeg har en Pokémon-konto på TikTok.
1: Hvor mange følgere har du?
0: Ja, 4000 eller noe.
1: Fitt, jeg må hoste.

to. Og dille, dille, og jeg skal leve. Men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: Thank you, good night. Thank you very much. Thank you, good night. Du vet, den første gang jeg hørte låta, tenkte liksom, faen, har dere spilt live I Kenya?
1: Ja, men ja, gjorde ikke vi alle det da?
0: Ja, jeg gjorde det. Og så bare,
1: du som kjenner guttene, ja. Du som inside med kappe, si litt da.
0: Nei, altså, jeg såpass inside med gutta at jeg, når det gjelder musikk, så vet jeg ikke veldig mye.
1: Nei.
0: De veldig, veldig hemmelighetsfulle på akkurat det der.
1: Men du fortalte meg nettopp at la den fyrstikken fra Nittedale lage historie.
0: Ja.
1: At det Mike, det fotografen, yes.
0: Fordi Mike fra Nittedal.
1: Ja.
0: Og han kaller visst nok Mike for en fyrstikk. Fordi Mike lager historie. Han jo mye for, både for Karpo og seg selv. Så jeg, den måtte jeg, enten så jeg vet ikke hvis dere som hører på har hørt låta, kan den medre meg. Det der? Jeg snakker om Mike. Men det det jeg antar at det gjør. Men Chirag sine linjer kan man liksom skjønne.
1: Ja, det litt verre med Megdi.
0: Megdi sånn, fuck, de linjer går rett I hodet på meg.
1: Megdi på en måte den første AI-modell vi hadde.
0: Ja, og du skjønner liksom ikke, men hvis du har noen gang snakket med Megdi, og han forklarer deg det, så skjønner du I hvert fall ikke en dritt av det.
1: Nei, sant.
0: vi snakker om fritid og hobbyer, og jeg, med en gang jeg hører ordet fritid, så tenker jeg egentlig på de gode dagene, gamle dagene på fritidsklubber. Fordi jeg føler at da var liksom da du fant ut hva du kan gjøre I fritiden. Fordi jeg vokst opp på Lønnskog. Ikke for å skryte, men på Lønnskog.
1: Nei, det ikke skryt.
0: Jeg vet. men på Lønnskog så hadde vi en fritidsklubb eller på skolen, der vi liksom alle samlet oss på ettermiddagen. Og der fant jeg ut hva jeg egentlig bare elsket den tiden der. Gjett hva det
1: Spise.
0: Wow. Det gjorde jeg også, for de hadde baguetter. De hadde baguetter, fryste baguetter som man varmet I mikroen.
1: Men jeg sier bare du elsket å spille... Ok, jeg tipper du elsket å spille sjakk. Det sånn typisk deg.
0: Nei, men jeg har gjort det også. Ja. Men da var det bordtennis.
1: Bordtennis!
0: Det var en hobby som varte I 3 år. Da jeg startet I 8. klasse til 10. klasse. Vi hadde bordtennisbord på klubben. Og der... Altså, jeg var så god, jeg. Det var sånn, jeg spilte mot 10. klassinger og bare...
1: Rykter om deg på
0: Lønnskog. Har du hørt om han fighter Pakistan som driver og så
1: god? Han smasher de ballene så jævlig!
0: Hva det for noe fett, eller det for noe han styrke? Jeg vet ikke, men han jævlig god da. Han har briller på seg. Jeg hadde briller.
1: Herregud, vi har hatt samme oppvekst.
0: Ja, men du har jo briller fortsatt.
1: Jeg har fortsatt briller.
0: Ja, jeg har bare linser.
1: Jeg brilleslange.
0: Wow!
1: Vet ikke.
0: Hva det styrken på?
1: I styrken, i glasset, så det minus 1,5.
0: Okay.
1: Ja, så det betyr at jeg ser bra nært, ser veldig dårlig langt vekk.
0: Ikke spør hva jeg har. Fy faen.
1: Du skjønte ikke det. Men okay, tilbake til dette med bordtennis. Ja. Jeg synes jo det veldig gøy, for jeg lurer sånn på hvordan, når det så mye forskjellige rare hobbyer, og forskjellige mange idretter der ute, hvordan det mennesker klarer å finne ut av at de gode I de små tingene? Så hvordan klarer du å finne ut at du flink til å pinge og ponge en ball frem og tilbake?
0: Du må jo prøve de tingene da.
1: Ja, det det som gøy, og det derfor man må ha fritidsklubber. Lenge leve.
0: Ja, de lever ikke så lenge lenger, dessverre. Det ingen som har så mye fritid. Men nå jeg føler at de fritidsklubbene jeg har liksom vært innom, I voksen alder, ikke fordi jeg bare har vært innom, men liksom jeg har hatt noen sånn prat, og du skjønner, hva er det etter foredrag? Så liksom, åja, de har games, det liksom PS5, de har billiardbord. Men jeg føler at det hjalp meg å finne liksom ting som jeg likte.
1: Ja.
0: Ganske godt.
1: Ja, plutselig så vet du ikke at plutselig du dritgod I karikaturtegning.
0: Ja, jeg fant ut at jeg veldig god på, hva det heter, Hitler-spillet?
1: Secret Hitler.
0: Jeg dritgod der.
1: Ok. Ville

0: Filmpolitiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om Filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3.

0: En fantastisk låt. Jeg
1: ja, fordi Maria drev og skreik den låta her I studio.
0: Ja, men Abu, helt ærlig da. Helt ærlig, du. Nå det 30 minutter igjen til det det. Helg.
1: Endelig snart helg 9.
0: Ja, helg 9. Og vi må opp I ringa. Vi ja. Må gire oss opp. Ja,
1: fordi nå står du og jeg sitter, men må jeg stå også?
0: Nei, du Nei. Trenger ikke. Du kan holde kjeft og høre på meg. For jeg skal ta over spakene her nå.
1: Kjør!
0: Nå skal jeg trykke på knappene. Trykk. Jeg skal vise deg hvem som sjefen. Nei, jeg skal ikke. Men det jeg har lyst til å snakke om, det jo en... en hobby som jeg veldig dårlig på.
1: Okay.
0: Du veldig glad I, vet jeg. Og det quiz.
1: Ja.
0: Quiz jo en hobby veldig mange driver med.
1: Det en hobby jeg har som, ikke noe jeg gjør hele tiden, men jeg kan, hvis jeg blir tilbyttet om å være med, så blir jeg med.
0: Ja.
1: For jeg synes det gøy.
0: Men har du quizlag, eller bare dukker opp?
1: Nei, jeg bare dukker opp.
0: Ja. Nei, det jo, jeg kjenner mennesker som på quiz altså 4 ganger I uken.
1: Mhm.
0: Og jeg vet ikke hvorfor, men jeg har en helt, jeg har veldig god korttidshukommelse, elendig langtidshukommelse. Det nesten sånn, på et sånt nivå hvor jeg ikke vet når 2. Verdenskrig var.
1: Ah ja, det vet du.
0: Ja, 39-45. Men det måtte jeg tenke.
1: Ok.
0: Ja, men jeg synes det skikkelig flaut, men så

0: Roger har sendt inn til oss: jeg ønsket en hobby hvor jeg kan møte andre og være litt sosial. Men etter å ha prøvd alle slags hobbyer fra barndom til nå, det eneste som har liksom funket for meg, det surfing. Og ikke den mest sosiale sporten.
1: Nei.
0: Jeg også veldig big fan av dette programmet etter å ha mar abstinenser. Her er det vinterferie i Cape Town. Og prøvde å gå og si til min sønn at jeg vil at han også skal surfe, men han er gamer for life.
1: Ja, det er det de unge er da.
0: Ja, fordi dette, jeg synes jo, jeg har så hørt at å surfe er helt sånn alt oppslukende.
1: Ja.
0: Det samme som sjakk og frisbeegolf, at du bare, du forsvinner, og du har liksom, det er når hobbyen blir livet ditt på en
1: måte. Ja, bare føler på at du har gjort det greiene der. Har ikke du surfet sånn da?
0: Nei, jeg ikke noen surfer.
1: Har ikke det? Men Nei. Du er en backpacker. Tenk, jeg føler at når du er backpacker, så er du også en surfer.
0: Ja, jeg prøvde, men jeg kom på det der surferkurset. Jeg har jo kontaktlinser, for vi har jo snakket litt om at jeg har dårlig syn. Og jeg surfet med svømmebriller på.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke hvor kult det var.
1: Ja. Men klarer du å se gjennom det da?
0: Ja, for jeg måtte det, for hvis jeg, du slåss jo med bølgene på en måte, så du får jo helt, du får grisebank når du surfer.
1: Ja.
0: Så det var flere ganger jeg surfet og liksom mistet kontaktlinsene.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte, hvis jeg bare surfer med svømmebriller, så...
1: går det.
0: Ja, men jeg har sett de bildene, og de har jeg ikke lyst til å legge ut på noe.
1: Nei, jeg kunne heller ikke surfet, fordi jeg kan ikke svømme. Så jeg hadde dødd.
0: Du kan ikke svømme?
1: Nei, jeg kan svømme litt nå da, men jeg lærte meg nå siste
0: Altså du flyter?
1: Nei. Jeg, nå kan jeg faktisk svømme, men jeg blir veldig fort sliten.
0: Abu, har vi vært sammen her i 2 uker, og så er det først nå du forteller meg at ikke du kan svømme?
1: Jeg kan ikke svømme.
0: Ikke har du lappen, ikke kan du svømme, Nei. Sammen på Pokémon-kort?
1: Ja.
0: Ok.
1: I'm living the life. Yeah.
0: Men hva er det, hvorfor har ikke du lært deg å svømme?
1: Fordi jeg har jo hatt komplekser med kroppen min hele livet mitt.
0: Ja, kjør da.
1: Kjør da. Og da vi hadde svømming på skolen, så bare fant jeg på min egen unnskyldning på at jeg
0: at er
1: allergisk mot klor.
0: Den var det faktisk noen guttene i klassen som brukte det, husker jeg.
1: Ja, jeg brukte det ganske ofte. Og det var da man hadde meldingsbok, så jeg bare faked underskriften til mamma.
0: Hva stod det da?
1: Abu kan ikke svømme fordi han er allergisk mot klor. Og det kjørte jeg ganske mye, og det gjorde at jeg ikke lærte meg å svømme. Og samt fordi jeg også hadde litt vannskrekk.
0: Hva er du redd for da?
1: Og drukne.
0: Ja, det ser jo det. Det er jo mega mening. Du er selvfølgelig redd for å drukne.
1: Jeg er redd for å drukne. Altså. Ja. Men nå har jeg begynt å lære meg å svømme, men ikke i havet. Jeg liker å svømme liksom i basseng og sånn. Det kan jeg gjøre.
0: Ja.
1: Men havet liker jeg ikke.
0: Jeg synes at det høres ut som en god hobby. Lære deg ting som du trenger for å overleve.
1: Ja. Jeg lever jo, gjør jeg ikke det?

0: Det är helg nu.
1: Det är faktiskt helg. Abu, spela nästa låt så kan vi ta helg.
0: Är det helg snart? Det var allt för oss i Sidspark och det har varit frid och gammen. Frid och gammen.
1: Det har varit frid och gammen. Du har haft några goda sättningar där, syns jag.
0: Ja, frid och gammen så fan.
1: Luftpumpe och frid och gammen.
0: Luftpumpe. Vad det heter då? Vad det heter då?
1: En luftpumpe?
0: Ja.
1: Jag syns det ska heta dunk.
0: Ja, jeg har snakket om dunk og alt annet. Og det er fredag, og vi kommer tilbake neste mandag, og jeg gleder meg. Vi holder jo på et par uker til, Maria.
1: Det gjør vi.
0: Og så blir det ferie for oss. Eller for deg i hvert fall. Jeg skal tilbake til vanlig jobben min.
1: Neste uke skal jeg gjøre Norseman, så det greit.
0: Åja, fy faen. Ah, det ja. Gleder du deg?
1: Jeg gruer meg så vanvittig mye. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å sove lenger. Jeg har sluttet å sove.
0: Så det starter neste lørdag?
1: Ja, det neste lørdag, så cirka akkurat en uke til, så skal jeg gjøre Norseman. Da håper du tenker masse på meg.
0: Jeg tenker masse på
1: deg. Jeg på time 12 der.
0: Og jeg gleder meg også til å møte deg igjen på mandag uka etter. Og jeg spent på hvordan du og jeg håper du. Men fordi det ikke noen som vinner og taper der. Det andre må bare fullføre.
1: Det bare hvis jeg fullfører, så jeg vinner.
0: Det det de sier til alle barn.
1: Jeg vet det. Ja. Åh.
0: Men jeg gleder meg til neste uke. Jeg gleder meg i hvert fall til at du skal fortelle meg hvordan det var. Jeg har ikke så mye annet å gjøre neste uke. Livet mitt ganske boring. Jeg skal være hjemme.
1: Sammen skal vi være her og lage dynamittradio.
0: Åh, det har vært så fantastisk å være her. Og skal fortsette på mandag. Og jeg skal slutte å snakke nå, fordi jeg har ikke noe mer å si. Kan du si noe før vi drar?
1: Du, god helg da.
0: God helg, folkens.

0: Flames var namnet på låta. Og her i PT-sommer så det fredag!
1: Ja!
0: Det betyr at vi lader for fullt opp til helg. Men jeg gleder meg masse til helga allerede, fordi jeg skal feire bursdag.
1: Ja! Jeg også gleder meg så mye. Dette blir jo den ultimate helga vår sammen, Tine.
0: Det blir det faktisk. Det blir som en teambuilding. Så når vi kommer tilbake på mandag...
1: Da vi perlevenner for å si
0: da
1: det sånn.
0: Da vi close. Ja, closer than ever.
1: Absolutely.
0: Jeg litt sjalu i dag, fordi Finnmark har fått valross langs veikanten sin.
1: Åh, det så kult!
0: Ja, fordi jeg visste ikke at eller sånn, jeg har glemt at valrosser ekte.
1: Men du det?
0: Ja.
1: Det skulle jo ikke være Frøya, dere valrossen, som dere hoppet i båten.
0: Herregud, det har jo vært en greie.
1: Ja, det var dritsvært.
0: Ja, men jeg husker det ikke, med mindre det i nyhetsbildet.
1: Nei, ikke sant.
0: Så nå husker jeg det igjen, og men, nå jeg sjalu på Finnmarkinger.
1: Ja, fordi valrossa dritkult. Hvorfor,
0: ja, det det.
1: Hvorfor har vi ikke mer av det? Hæ?
0: Ja, mer av det, takk. Ja,
1: seriøst. La oss begynne å plante mer valrossa langs kysten. I Norge, så alle får en liten smakebit av det.
0: Jeg helt enig. Vi skal snart gå i gang med grill. I dag så det en spesiell kategori med festleker som skal grilles av deg, Klara.
1: Absolutt, om det skal. For jeg skal passe på at det ikke blir noe av sånt her i kveld. Det veldig viktig. Det veldig viktig for
0: meg. Ok, jeg uenig. Men du skal få høre mer om dette her straks. Aller først så blir det Taylor Swift og en ny låt. I knew it, I knew you. Den fra Toy Story 5 faktisk. Så da må du bare kose deg.

0: Ja, sånn høres altså lyden ut. Tror du du har det på feelingen, eller?
1: Jeg har svaret.
0: Du har svaret, ja.
1: Jeg har svaret. Det tok meg faktisk. Jeg skjønte på andre låta.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Så skjønte jeg hva fellesnevneren mellom de her tre låtene var.
0: Ja, det er veldig bra jobba. Det er ikke sikkert at det er like lett for alle andre, men hvis du har klart den, eller har det på tunga, da må du tenke hardt nå, og så skal du få to låter på deg til å sende inn et svar i appen NRK Radio. Gjerne slenge med også postadresse, så får vi sendt deg en premie, hvis det blir deg som er vinneren i dag. Vi hører lyden en gang til,
1: ja, vi gjør det,
0: før du skal få gjette i appen vår.

0: fra Bia and Her Business. Du, Klara, jeg har confidence på at jeg ganske god på dialekter.
1: Okay.
0: Og det utrolig skummelt å melde høyt, men
1: i hvert fall som en østlending, mener jeg, at da det litt sånn å melde at du dritgod på dialekter.
0: Ja, shit.
1: Det litt sykt.
0: Oi, det litt som å være amerikaner og tro at du kan verdensgeografi på en måte.
1: Ja, det faktisk litt det. Nei, men det veldig spent. Da blir det litt sånn... vi tar en liten battle, da.
0: Vi må ta en battle, rett og slett. Vi må finne ut av det her.
1: Ok, Tine, kjør Trøndelag-dialekt.
0: Jeg heter Klara, jeg jobber som programleder i P3, jeg elsker... Oi, det var annerledes. Jeg elsker Trondheim.
1: Ja, okay.
0: Jeg kommer herfra, og jeg trives med
1: det. Ja, det var bra, men jeg snakker ikke så bredt, men...
0: Det var i hvert fall Trøndelag, da.
1: Det var Trøndelag.
0: Det var Trøndelag.
1: Ja, det skal du få.
0: Takk. Du, nå vet jeg at du skal ta Oslo.
1: Ok, uffa meg.
0: Og det er alltid så vondt, og andre prøver
1: jeg
0: å ta...
1: Jeg kan ikke se på det. Hei, jeg heter Tine, jeg kommer fra... Nei, ja! Ok. Hei, jeg heter Tine, jeg kommer fra Oslo. Jeg elsker å jobbe med radio, jeg trives skikkelig med det, og livet bare herlig det.
0: Å, herregud, det var faktisk utrolig bra.
1: Ja, takk.
0: Nå vil jeg at du skal ta Bergen.
1: Skal jeg ta Bergen? Ok. Hei, jeg heter Klara, jeg kommer fra Bergen, og jeg elsker å jobbe med radio. Jeg stortrives med det, det så gøy.
0: Å faen, det var bra.
1: Ja, takk. Ok, du da, Tromsø.
2: Jeg kommer fra Tromsø, jeg liker meg oppe i nord, dere sølendinger er så fett dumme i hauet. Kan dere skjerpe dere?
1: Det der var fantastisk.
0: Å, tusen takk.
1: Ja, vær så god, altså.
0: Jeg vet ikke om det er Tromsø, eller om det er på en måte noe helt annet. Jo. Men nord er det i hvert fall.
1: Nord er det i hvert fall, det skal sies.
0: Du, jeg vil gi deg en skikkelig challenge.
1: Ok.
0: Ålesund.
1: Ja, men det kan jeg, det er jo funkegine.
0: Ah, det er så kjedelig å knytte det.
3: Jeg heter Jørgine, jeg kommer fra Ålesund, og jeg elsker å trene. Det så gøy å trene, og jeg bare kjenner at musklerne, de vokser for hver dag som går, altså.
0: Og det så mye lettere nå å knytte det på noen, for da må du bare parodiere henne.
1: Ja, det kjempeløst.
0: I stedet for dialekta.
1: Gudbrandstorna, du kan jo ta Synnevo.
0: Å, herregud. Synnevo. Jeg heter Synnevo, jeg kommer fra Lesja. Jeg er ditt, ja. Nei.
1: Tine, starten der var kjempebra.
0: Synes du?
1: Ja.
0: Gerda og... Nei, jeg klarer ikke.
1: Ja,
0: jeg gir meg her.
1: Ja, ok, men jeg, oppriktig, jeg er jo ganske imponert over en Gudbrandstorn-greie der. Jeg trodde ikke du skulle klare det.
0: Åh, så hyggelig. Herregud, jeg tenkte at vi må ha en avstemming på dette her, faktisk.
1: Ja.
0: Du som hører på nå, hvis du synes at en av oss pekte oss godt ut som et bedre dialektøre enn den andre, så vil jeg vite det, fordi jeg har lyst til å vite om jeg rett og slett vinner over Klara. Og vi skriver... Jo, vi skriver så blekket fyker her, og avstemmingen den er straks ute i appen, så bare gå inn der, og så kan du stemme.
1: Ja,
0: bra, Klara!
1: Så gå og stemme! På radio så skal vi avgjøre hvem av meg og Tine det var som var best på dialekten.
0: Ja, artig liten konkurranse på en fredag, vet du. Du skal få CLMD, og voi, voi, og så får vi avgjøre resultatet straks, da, vet du.

0: Ja, vi har hatt en liten dialektbattle gående her på P3. Meg mot Klara, rett og slett. Så akkurat nå så kan du gå inn I appen NRK Radio og stemme hvem av oss du synes vant. Jeg mistenker at folk litt biased fordi jeg østlending. Det lov å tenke?
1: Men det må da være lov. Det her, Tine.
0: Oi, oi, oi. Skal jeg ta en kort en til?
1: Ja, ta en kort en nå.
0: Trodde du at du var god på bergensk?
1: Jeg
0: faen meg

0: Och här på Petra har vi haft dialekt battle. Ja, Maj Tine mot Klara. Vem är bäst i dialekter egentligen?
1: Vem är egentligen bäst?
0: Och vi testade några olika dialekter. Det var helt grusomt. Och det var mycket vondare att stå igen än jag trodde det skulle vara.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Man blir lite tatt på sängen, så man blir det.
0: Ja.
1: Men jag har ju avstämningen rätt föran mig.
0: Ja. Har det.
1: Och det är enstämmig flertal på att det är A som har vunnit dialekt.
0: Kødder du? Urettferdig. Jeg synes jeg gjorde bra.
1: Ja, men du var veldig flink. Du er den østlendingen jeg møtt som er flinkest i dialekten.
0: Vet du hva vi skulle tatt? Østfold. Jeg synes jeg gjorde bra, jeg.
1: Ja, men det er jo ganske gøy med dialekter, er det ikke det da? Oi. Det var utrolig dårlig. Jeg kan jo si helle egentlig på...
0: Helle.
1: Ja, herregud altså.
0: Bilen er båter.
1: Du er jo bråker.
0: Ok, kanskje... Du er tydeligvis utrolig god på dialekter. Jeg er utrolig dårlig. Men man, jeg skal ta med meg på gravsteina
1: man
0: altså.
1: Man har et fortrinn når man allerede har dialekt.
0: Ja,
1: det
0: vil jeg tro, ja.
1: Ja. Ja, men jeg synes egentlig at du burde ha fått en sånn startstemme liksom på deg, fordi... Du er østlending, og du tok Gudbrandsdalen.
0: Ja, det var vondt å stå i, altså. Jeg hadde null å bidra med, kjente jeg.
1: Ja, men...
0: Så ja, vet du hva? Bonuspoeng til meg.
1: Ja, faktisk.
0: Og den skal jeg ta med meg. Den tar jeg med
1: meg. Du fortjener alle trøstepoengene du kan få, ja, Tine.
0: Men du fortjente også å vinne, Klara.
1: Åh,

0: Bad Habit fikk du her på P3. Og I dag så det fredag. Det betyr folk går inn I helga. Kanskje du har ekstra godt mot til å kose deg litt med noen snacks på sofaen. Kanskje noe godt I glasset. Men Romerikes Blad, de melder hardt.
1: Oi, ok.
0: Dropp øllen og potetgullet.
1: Ok.
0: Vet du hvorfor, Clara?
1: Nei, tell me.
0: De har funnet en bedre kombinasjon.
1: En bedre kombinasjon enn øl og potetgull? Ja, det, vet du hva du tror jeg på, faktisk?
0: Og du tror på det?
1: Ja.
0: Det første jeg tenker jo, hell no, det beklager jeg, altså. Det feil.
1: Ok, ja, men du veldig spent på hva Romerikets Blad har å si her, altså.
0: Romerikets Blad kan melde om at champagne og ostepopp er den nye komboen du skal gå for.
1: Nei, men I alle dager, da?
0: Jeg vet.
1: Men man, altså, det der så sykt, for man kan ikke sitte der med en Moët til 500 kroner og ostepopp på siden. Det jo så kontrast, da.
0: Ja, men jeg liker det. Det litt sånn... bougie møter trash. Ja. Trash møter glam.
1: Shabby meets chic.
0: Ja!
1: ja
0: det noe flott med det. Det som at du tar med deg mekkeren på en fin restaurant.
1: Ja, det litt sånn... Og greia, jeg ikke så glad I ostepopp. Jeg ikke så glad I champagne.
0: Nei, for, ok, men det en dårlig kombo for deg.
1: For min del så blir jeg veldig kritisk til det forslaget her.
0: Ja, skjønner. Ja. Jeg hyller det på en måte. Jeg vet ikke om jeg har troet på kombinasjonen I seg selv, men jeg hyller konseptet. Ostepopp og champagne.
1: Ja, altså,
0: det høres som en kveld for meg.
1: Det høres ut som noe veldig koselig. Det gjør det. Men jeg tror jeg holder meg til vin og tapas, jeg.
0: Vin og tapas, gud! She's a bougie one.
1: Ja, men da snakker man deilig, altså.
0: Ja, det faktisk deilig. Vi kan være enige om det, I hvert fall.
1: Ja.
0: Så Romerikets Blad, dere kan ta notes fra oss. Vin og tapas, det en klassisk vinner. Du skal få Die Happy fra Holly Humberstone her nå, før vi skal prate om du har spilleliste til soverommet. Oi, oi, oi, vi skal get down and dirty.

0: I'm a fireball.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Anna nå, for vi snakker nemlig om kallenavn.
1: Crush-kurs.
0: Her i Crush-kurs så tar vi rett og slett romantikken for dagen. Vi liker kjærlighet, og det må være lov.
2: Det må være lov, ja.
0: Men det vi ikke liker så godt, det er klissete kallenavn.
2: Ja, uff, av meg altså. Men jeg hører noe sånn der, så bare blir jeg litt sånn i kroppen min.
0: Ja.
2: Og jeg bare, altså, det finnes jo så mye rart. Jeg føler at når folk prøver å finne kallenavn til kjærestene sine, så er de sånn, de vil være... De vil ikke være så original. De vil prøve å finne på noe gøy.
0: Ja, sånn ostepoppen, liksom.
2: Ja, ostepoppen min, spirvippen min.
0: Nei!
2: You never know, altså.
0: Det er ikke lov. Altså, jeg kommer på et godt eksempel fra Olivia Rodrigo sitt nye album.
2: Ja.
0: Hun har blitt dissa litt for dette her. Baby boy, honey bee, gotta love the way you look at me. Baby boy, honey bee.
2: Uff.
0: Det er litt uff, men jeg tror hun også har gjort det med vilje, fordi hun vet at kjærlighet er rått og ekte og kleint. Og sånn skal det på en måte være også.
2: Ja, fordi måten hun sier det på er litt sånn at det gir meg inner cringe også.
0: Ja, ja. Ja, ja.
2: Så det er sikkert et virkemiddel.
0: Oi!
2: Jinx! For meg. Nei, jeg tror kanskje ikke jeg skal notere meg noe kule kallenavn fra det der også.
0: Nei, jeg tenker det eneste akseptable jeg tenker, det er babe. Kanskje?
2: Nei.
0: Men kjære synes jeg er fint.
2: Nei, det klarer ikke ærlig. Det blir litt for voksent.
0: Ja, det er litt voksent, men det er fint da.
2: Jenta mi, det kan jeg leve med.
0: Jenta mi, ja. Ja, ja det er koselig.
2: Ja, det er koselig. Det!
0: Til alle mine jenter og gutter der ute. Dere er jentene mine og guttene mine.